0: يوم المرأة،
1: جنين جهانة،
2: وشوكي مهلاين،
3: روجا بيركي،
4: دنيا كدنر،
2: Women of the World،
5: Weltfrauen.
6: Ein Sendung der internationale Frauenbegegnung für Klebruck.
7: Heute um